26 beyannama rakeftinê hat morkirin ve aşkira daha taxandin ku ve beyannama 29 Haziran navê ve dahatu şardigel spayda ravistan. Belê bucaşin 26 her bi berdamî ma çunkî hukûmetê çekê wan wernegirt belkû hêvî yendî pêhat nedan û delîve bû wêrankarî û galta pêkirinê anku yarî pêkirinê bi emn û asayiş û berengariya partî û şoreşê bû rexsandin. Lijneyek li ser astê bilind bû bice înana vê beyanname hate pêkînan ku ji lîwarokên Kemal Mistefa elimdar wek serûk û emîtrokên Abdul Munîm Masraf jelay hukûmetê ve û Nafîz Celal û Mehsin Dizeyî jelay şoreşê ve pêkhatibûn. Serok Barzanî dibêjît min bi xwe jî ji Zarê Barzanî Facebook û digot bi beyannama 29 Hozeyranê yan rekeftina kalawaz belê em bi merama rêzgirtinê ji wê wefda me em razî bûn û em di rastî da şar û her wiha rekeftinê bi xwe nedizanî. Barzanî bi xwe razî nebû belê ji ber nerîtê xwe digel hevkaran û layingiran yê nerm bû. Nedixwaz bi tundî bi axiftinê layekî ji xwe dûr bêxît û serkeftinê bigihînît û wan lê biket şûnên anku cihên xwe lê nebîtin. Lê sihê heyve wevda me gihişte Bexda û Emîdê Firokevan Arif Abdulrezzaq digel kumeka efserên netewayan bû duwemîn car hewleka kûdetayê li dijî rejimê da ku wefd ji Nafîz Celal û helwiha Salih Yûsuf Hebîb Mihemed Kerîm û Alî Abdullah pêk hatibû. Ew serkeftin sernekeft wî diyar bû ku ew bi xwe pişikdarên dîn wê hewlê hatine girtin. Diyare ku ew Arab di planên xwe yên kûdetayê da gelek dilawaz bûn çûnkî hemî hewldanên wan ek lê dîf ek her pûçal derdikeftin. Ew lijneya ku bi navê lijneya bilinda karûbarên Bakur dihate niyasîn gelek gavên baş bû cihînana beyanname nehavêtin wek berdaniya zîndaniyan û her wiha û vegerandina fermanberan bû serkarên wan û taqimekî zûr jê wan dest ji karkêşayî hatine zivrandin bû ser erkên xwe belê çekê caşên 26 her li def wan man belkû hindek îmtiyazatên zêdetir jî bi wan hatine dan her wek çawa pêştir baslihatiye kirin. Gelek dem neçûk û Abdurehman Bezzaz naçar bû de ji kar bikêşît û emîtrokên Nacî Talib wezareteka nû werkir. Di vî wezaretê da Nacî Talib take endamekê kurd têda dana ku ew jî Ehmed Şerîf bû ku mala wan li qard anku qardan bûn û navnîşanê wezîrê dewletê bû karûbarên avedenkirina Bakur pêhat bû dan. Bi hatina vî wezîrî ew wezîr li beyannama 29 Hozeyranê da diyar kir bû ku dêbîta wezîrê karûbarên Bakur ku Abdulmecîd bû hate ladan. Eqîde û endoziya Recep Abdulmecîd bû ku ek ji wan piledarên xwedan paye bû di nav hukûmetê da û li wan rojên wezaretê da seredana Barzanî kir bû bi germî şilayê Barzanî ve pêşwazî li hat bû kirin. Eqît Recep Abdulmecîd ek ji efserên bilind bû ku li çardeyê Temûzê şoreş kir bû û şilayê wan ve hat bû daxwast kirin ku Abdulkerîm Qasim Abdusalam Arif sifkatiye pê bikin. Di hukûmetê da jî çardeyê Temûzê da hindek pilav postek mezin hebûn belê li serdemê me da çi post pê nehatine spartin lew ew bi xwe pê baştir bû ku xanenişîn bibît û li mala xwe gûşegîr bîtin. Êdî nêzîk keftinet navbera Nacî Talib bû ku netewekê nasarî bû û caşin 26 lewa wan her duan gelek pêk vekar kir. Karê wan dijî netewa erebî bû. Di demekî de ku çendîn sal bûn ew bi netewa perestiya erebî xwe nîşan didan. Ew netewa erebiya ku bêy destê Îranê neçiya çi gavan pavêjît ew bû ku paşan wek nûnerên netewa erebî xwe ragihandin. Rewş li navbera beyannama 29 Hozeyranê sala 1966 û kûdetaya 7 Temûza sala 1968 da. Serok Barzanî de pertûka Barzanî û tevgera rizgarî xaza kurdanî vîsandiye ku piştî bi çû renga neqşê tefekkulata Allah ve derçûna beyannama 29 Hozeyranê ser nekeftî şer bi temamî newestan ku ranewistiya belkû ta kûdetaya 7 Temûza sala 1968 nîşan diyar bûn û rewşa wî demî ku caşên 26 bi aşkira li meydanê da bûn eflane şilayê hukûmetê ve ek lê dîf ek dihatine pesendkirin û qîmet pêdihate dan. Eflane bi taybetî li bajaran da zûr zûr bi germî wergirtin û azadiyeka temam dawan û barage bû hatine dabînkirin. Destdirêjiyan bi taybetî li ser endamên partî û xizm û kesûkarên pêşmergeyt kirin. Her wek çawa berî nûkeşî mebehs lê kirî bûne çav û guh û sîxûrên karbidestên hukûmetên navqû û heman ew rekûkîneyên ku berî nûke emn û mixebaratê

abunawan û dibî ware da jî destê wan yê vekirî bû bi kuştina endamên baş yên partî li bajaran. Li gundan jî çeteyan li çaparan komolgeyên spay derdikeftin û dihatine ser gundan û dewrober û talan û taland kirin û çepar datnan û agir berdida malên xelkî û xelk dikuştin. Piştî hingî dizivirîne ve bû molgehên spay hikûmetê. Evane prastî bûbûne eger ewê çandî ku serêşiyeka mezin bû şûra şevrejimê jî di vî warê da jî gelek dem pê neçû ku ev çete li hana hikûmetê da layingirî dikir ku ne spa û ne caşên kevin çû layekî pê nedahate kirin. Bibî cure çalakiyan hana hikûmetê dida ku piş bidene wan gotûbêj û peymanên berî nûket beyannama 29 Hezeyranê da li ser hat bû mohr kirin û bûbûne egerê sar û sirê navbera hikûmetê da bûce înana beyanname. Her wisa hevsûziyeka tund li defan peyda bibû bû regezê neteweya erebên Iraqî ku bi dîmen û propagande û bû çûnê neteweyî yê nasirî dikir li lewra netewa erebî û ew endamên di wî demê da li gel desalatê bûn pesandkirina mêşkê hikûmetê da ku barzanî helwîstekê dijî hîviyên erebî heye.